0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i broj.